0: urme solo tere urme bu ki tere
1: antara
0: dil bul ci tere lolu kum kep katan
1: antara solo de karama
0: dil me na de nal gor gor bu ba
1: antara solo
0: ci ni gen di jamu yalla rek mu lu gen moonu fi wara bay yi dem kon nan teewlu bu baax di lu ci xel yi jëne ko ci addu fi ci dem kërëm dem ko dem kaw bon suñu borom deglu suñu borom deglu yëneent bi.